O ko fa fa funga ia te ka nga we ai fareni i he atu ai ofa ki he si family o Sione Mila Bloomfield fa ta wange ke atu he eki ha fa nonga i he lorotonga e futaimi o e mama hi ko ni. O ko eki pe mo e ka kai fonoa to ku mo ke ta hoko atu ki he ka hi fa si hono hoko i he ta foki mai ki he ta polo kala ma PMN tonga i he hoani.

0: Hoik mo kainga. Ko e aho mari, ko e aho mahu inga ia ki he whamiri, mo e ongo mea mari. Ko e aho oksila ia ia kovina anite ke na feo whaak, mo whetahu ia. Ko e aho oku unua ki atua i e ongo whamiri e ua, o hoko peo taha, i he lot, i society pia mo e whonua. Ok mau fia fia ke whaha atu me Holiday Inn i Malai Wakapuna, a e mau whakapapa i e makamaire koe ni. Ok mau lava o atu a ifo o e mea tokoni island style, ke hange pe o kukei api. Pe aku tau kei e mau tiimi ke o atua e ongo koe o kukeanga ki ai ke tāna ke atuia ke makehe ai ho aho. Tuku mai ke mau o atu a ho misi ke hoko o mooni i ho aho mari. Ko ho aho, i ho founga ka e whakahoko e Holiday Inn Auckland Airport.
1: Ko kore whenga mari ko ni ke o atu ai a ki whanongonongo koe ni. Nei toki tau mai e mau fo i mea kai pe a mea i tonga, ko fo i talo tonga, ko fo i manioke, ko fo i ufi, ko i kaho kaho mo i kaumeire. Ko tanga i hopa pe a mela i pere. Ko ki mou tolo koia mou fie mau, mou fetu taki mai ke fika telefoni koe ni, ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa ki hono whaka iki iki me tu asila e mau me e ai. Fika telefoni, noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa ki hono whaka iki iki, pa mou tu asila koia e mau pe a me ai. Malo.
0: Tulo mo wiki ka tumu a whanau noi a koin me kulupu We the People New Zealand Community Incorporated ke wike ni. Ko e tau poro kalam wha malo sina mo whakawhiohi o whakahoko ia me Star Hotel. Tu asila tolu hiwa ua Great South Road o ta huhu Auckland. E ahupure lulu o i wiki katoa pe me taimi hongofulu AM ke ua PM. Pe ako e tau aloha te ke mahinani e whakahoko ia e ahupure lulu o i wiki kahau kono ua fitu o me ua afe ua ono. E iai mo ngahi pare ke e tau ngahi fe auhi disco, waltz, pe mo e aloha lerei taha. Pe koi ai o atu ai he ni ai whakaafe loto maafana ke tōrega reka kotoa pe o loto aokalani ke mō kaumai ke tau poro kalama whakamalo sina mō whakafeo hi. He ko mō ile rei mō mō ui fiefia ko e moto ia e kulupu We the People. Whakapapatu piriki tala noa, ofisa whetutaki.
1: Tanga maari koi ni ke o atu ai e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faa valu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faa valu taha fitu, orea ki au petitovo, pe koki mou tolu o mou Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka o petitovo finau. Pes Facebooka ko o petitovo finau, Orea ki ai, malo.
2: PMN Tonga.
3: Taumini te wafa pia hoko ai Hongfulu Mawa. Whatawangi pia wongolelei atu ai polokalama ko ia oi pōni. PMN Tonga pia mui ngahi polokalama kotoa na e o atu talo mei ane e fiafi. Wha malo foki aki nao tolu na nao tokoni mai i hono whakakakato ai ngahi polokalama ke whaka wato ki homo ngahi loto fale pe foki ki he ngalua pe i he fiafini. Whatawange pe ke mo ma o ha malo lo lele i he pon hanga atu ke ngahi whatongia ko ia o kuhangana ki mai mei mo a. Wato e whasiko ni sola ki selu sale ma tako e sola me ia siare i ongi. Malo au pito koe ngata e ko whakako whatongia i he fiafini te tatau atu he. Makatonga lewa tene hoko atu ai whakako whatongia mo toki mawai i he ono ai ngihengi. Malo au pito mo po uria tua whatu.

whakata i ki o mou o tua e ngahi kakaina. E ai ke maungo e reo o ku whamalo ke te ia. Au o whanonga kau apasia e ka Elohimi, kau au e ngahi mea, ko ne whai ma hoku lau maari e ni. Roto e Sihova, o Sihova si aila e a Fiona, koe mohu alo ofa, koe mohu i he kres, koe mohu i he ofa mo i mesi. Io, koe mohu mea e pea a Fiona. E nā ke whalo ho mau tupu a ngā tatau ho mau iku a ngā. Koe a Fiona te. Mātu ake hoko e a Fiona ke sātai ai te. Koe se unga mo mau ai mai. Mau whasetai. E ko koe ia ku mau tangi kia i taim kotoa peo e mo uini. Tā pak mai ho mau hauta mo tupu o no mo e whare hā mohe ofu. Taine kuini e nusilani. O me kautake e ngopure a ngā. Musika kai ko tope o i fonua. Tā pua ko mea sas ko tope mo mau kau taki loktu. Tā pe kina mai atong ko tope ang mea mai e pongpongini. Tā pua ki. E mau ilo iho mau vai vai. Ta malama ke ea. Pe mahino ai e mohu mea o e afiona. E mau mo ui. Ko le tātou e marahi ni waf pe taho alo ko kais ko mau wha mo ui. Emeni. Ko le pege u ku whanga te ngahi tala whatap ko toa pē ku whaa ta kua e whare whama wholareani pia man tonga. Tā tā mō ka whainga mārieni ke o whamono ko koloa ko o mōku pia ko lau tā pua ki ai. Ke whai ai ha whotu whakaukau me he reso ne a honi. Whai mea tau a konaki, whai mea tau poupou, wātau whalatulahi. Ui ka hala whanonga e a honi. Hā ia toi sēne si, wahe honga fulu mā ni mā pao vesi hono walu ai a pehe ano whārea. Pea pehe e ia e i si hova te u ilo i ha te u makwai lau tō taha pē. Koe tala noa se ne si honga fulu mā ni mā o kano loto aga e whakamatala a kowina ni te si hova aga mo e palahame. O Maria kovina ni teni he oku kehe ia. Me hato e kovina ni te hwaka motua. O kawai e kovina ni te o i te ni monoa. O maa e kovina ni te i sai nai. E mo ngahi kovina ni te kehe pe nai. Ka koe kotoa ngahi kovina ni te ko ia. O una ufamatala e kina utoru ai si ia e tangata. E unu whakahoa ke mama o e lahi ai otua. Makehe a kovina ni te koe nio e ahoni, e whamatala ia ke lahi o otua, i he mahino si fau ai tangata. O ilo ai mohu ai otua, i he maha ango ango ai tangata. O ilo ai loloto ai otua, i he mamaha fau ai tangata. E mahalo pe ka ina tonga o mea mai he pongpongini, ke kai ke tau wofo ai. E te mālohinga ia kovina ni te whaea parahame. Koe hoko ai masiwa o e tangata. Koe whakahaa ngai ai mohumea ai otua. Hange e koe ku ha i he huafa. O e sei laulau ia hano fohago ai sake. Ai huafa ko sihova siaila. Koe tala noa e honi koe whakahahanu ia e parahame i waihongo furu mānima o sene si. Nāne pehe ei sihova. Koe hata ke omi. E koe ku hiki paa eni. Pe koe matapure i oku api koe tama tama skus koe riesa. Pe koe ni koe kaite ke omi haku hako. E hange hange e hoko e riesa ia. E tama tama skusi koha ea ki a te au. Koe whakahanu ai manawa ku paa. Pe moe kere kere ku maha. Koe lau aitu e taha ku more a manaki. Pe kone teunga aki e po uri. Pe leonga kotoa pe ia. Nā ne tutui atu pe ke talango fua. Ke fina ngalo si hoa. Ia ko tā puni e natula hono mana wā. A hono nofo a ngā. I he whakakau kau e lau tō tangata. Ko whaka au ke puri a hono hako me mā mani. A hono tofi ai mana wā.
pea kanoni aki. Ahono teu to oa, e he muri ko eriesa, ahono tofi akoloa mo kerekere. Ia koe po uri, ka koha po uri, a hala fononga e palahame. He na ane, he na amoe tofi a, ko forfora aki si ho wa tala e hai, o kune pure ki ai. Ane koe, vesi, oi ahoni eisi hova, koe hae mea teke omi maa. Ko hange ni te halau ha ea ke pure ke kere kere moe kuna ato ota o goma u. Hange ni koe mataa pure ta maskus ko eri esa, tene hoko e ko ea ga te au. Koe fehui, ai toko taha maha ango ango e mo ui, iha toi amanak lelei. O kungana e po uri lahi moha mo ui ko au au foe e masiwa. Pa ngutu hua nge bea e masiwa koloa. Ka koe masiwa i e tofi a tangata. Ai a une ngari whakairi a hato hako i he lauto tangata. Koe more e ngahi me ani. Koe more e ngahi me ani. Koe whakamasiwa lahi. He koe tatau tofu ia oi auha. Io, o hane tō peha a kau motu me na tefto, e fupo uri me toka, kia e palahame. O kaha mahino e tala noa vahe, o furu maani maa se ne si, ilonga e potu, o teu ake e po uri lahi, pe o kadoloto ake e lala, ai anga koloa, umaa e manawa ko nofo i lere ngā. Hapoto umore e fatua merie. Tau ni mea tokoni ake e tangi. Moe au au foe. Kai maari e tala noa po vongini. Koe mamana e siho wa. E tala noa e kovina anite. Koe po vongini. Koe tala noa e palha mei hene kei. I ua. Koe fonua e kaukaritia. Koe tangata na mohu i langi langi. Mengei e lahi. Kai e tala noa e po vongini. Kone hange hawa kisi o veia e malo hio la a. Pe ha aka u moto me ole tefito o ka hohoro e la a. Ko ui koine o e palaha me ke hiki me iua, me he me a waka maheni ki ai. Me he kolo u langi langi ia ai. Me he feitu u kune pore pore ai. Ko ui ke hiki ki a si hova. Hiki o fai ne pore pore i a si hova. Hiki kene ilo koe langi langi moe nge ia o kutau be ia mo Sihova. Hiki kene ilo koe fuafua kumi ke Sihova moe ne maa ni on ana. E hanga Sihova fuake ne ngai fema u kotoa pe. Tala noa ea honi koe ne hahanu eni he ikai haane. Haane whanau ke hoko ko hano ea. Aku whaka hiki ia e Sihova. Kene ilo ko Sihova ai tari hono palapare maa. Ka koe koe ni ke hiki ke si hova. Koe ui ke hiki ke po uri lo lo o langi langi o tangata. Koe uhipe. Koe uhipe ke ea. E fumahino. Ai haa sini sini e langi langi mo ngea si hova. Koe ui ke hiki ke pakpaku ke hepe. Ke mahino e moho si hova. Tala noa kia e vesi uraki pe vahelo fulu maani maa. Hire ngai mea koia. Me hoko e

fora sova ka e parame. Ai vi i aviso ne ope he. E parame. O na ke mana si. E ko au ko pa. E la hi opito ho totongi. O ke kai ko ere sa ia tene e a ke te koe. Ko e toko taha e ha umi ho mana wa. Ko ia ia. Tene e a ke te koe. Taki ai e si hova e parame ki tua. O ne mea ki ai. Hanga hake a, ki he langi pe rau e ngahi fetu u, pe te ke lama hono rau. Pe ne fora fora ka te ia, e pe he ho hako. Korota hi ki tau tolu, ka inga tona, mea mai ki tala noa e pungpungini. He koha tau wai wai a ngāia. Ke tau hiki mea feitu u ko tau wanga ai. Pea feitu u, au tau lang langi ia ai. Mo tala ai ho tau ngei a. Pe more e whainga maari e ko tōna ki he o tua, maa ki tau tōru. Koi kai ki tau whakaango ki re o tua. O kai ki tau whi hiki a feitu. O kai ki tau ilo. Pe kuanga whi whi a feitu ko ia. Tau lata pe he mea ko tau ka maheni mo ia. Pe more e tāpua ki. Ko hanga e si hova toka te umo ki tau tōru. Kono fōlang si hova kia e palame. O ke kai ke toko taha i he po uri, ai ni ke to whangai. O kuke i he maru maru o eku toka ngā, mo e māma o eku taki whono ngā. Ke marui mo taki koe. I kai ngā tape ki hako o mana wā, ka ki whonua o ku whono i hua kau mo honi. Io, koe ui koe ke hiki, me he tofia ake lang langi e tangata. Ki e tofia a ke lang langi o mohu a si hova si aila. Ko taim whaingata a me whakene mo ui, ko hifo me lang langi me ngahi la karanga maalungang e society ke pure ia kita e hama whai pe maalungang. Pe taim ia kuri ki nai hatau lang langi itua. Aku kei kei nai hatau lang langi itua. Kehepe. E whakaire hara langi langi i he pure anga o eotua. Konga ia whakahanu a e parame e isi hoa, teu ilo i he ha teu mauia. Painga tonga, mo tonga mea mai heo pe i pongpongini. O whaango maari enga te kitau tolo e whakatau ere, me he ngowe i te ni, i ono pehe e he ngata, kia i moatama. Ke a tama, koe mō meniti, o homo kai me he fuani, e a homo mata, o mo tatau mo otua. Tatau mo ia ongo meri ange, a ngahi ma whai, ma lang lang o whakari ari, mei toa wha. A liri wa e maka, ma sio ke lahi o e fonua, ka koe koroa more mo ose ma manfredi, ta mo lang lang hono hapai da rohe kakai. Taka ora, ai pe ia o hakakai, ko nau taku ko nau ilo e mea kato ape. Pe ko whongi ai e mo ui e tōrahi, i e tau siokita, e me tau afugi. Koe bore pongpongini, tau ki tū si hifo, i e malu o siho wā, te tau toki ilo ai e mohu o siho wā, i e taimi tau ilo ha tau wai wai, mo tau ngata anga. Hange to pego no lo di tau tolu e ki e fuma kolosi i kare mare. Io, e nā mo e kawe kalanga e kolosi, e tamai, ka hangu ke ri aki ai au. Na whaiko to ape e alo, mo e whakatu a meri ke kei lang lang ia ma oi bea ene tamai. Ai e nā ne whekau mai ia, ke pekia, mā mā mā nga toa. Ka tāko pe kāina tonga hea honi. O ta wāko kato ape me tala noa o e pongpungini. Ko e ngāwe kato ape o tau whai. O ke kai ka kumia tau lang lang. Ka ke o e otua e pe a gloria me lang lang. O te tau manawa si ke whakaungo ke re o e otua. Ne o ngāri whaina taa a se kau. O ngāri fitu o a hala whanonga. Ko si hova ma o e pe ia.
po si hoa ma oepe ho tau pa pe lahi ma oepe ho tau totongi e waka tamai me aro me lau mare ma en oni e me en tawoto po fa fta e atu atua ho tau ke bau tau sia e pongpongi fa koloko e bawa ko me tala noe pongpongin ke falo trahi ki mautolu neongo ai fitu o hara fononga mo kaupo uri e vai hara mau fononga ia. Ko koe ma oe pe hao mau pā. Pe lahi ma oe pe hao mau totongi. Teke ia teke mau tolu ma oe pe neongo ai whaingata a. Owa te mau loto siki. E uke i sātai pe sātai. Teke i waiha. Tā puak mai tonga toa pe me mai ke proklama e pungpungini. Te wita. Tā mai kau ngāu e rete o. Mo te omu whainga maari e. Te mau malanga i aho wholofora ke au ke tapo katoa pe o mamani. Hangai whoka mai awhio na tapo ak mai tonga katoa pe. Moe, ngai whatongi e katoa pe. Te mau whakata e ako ini. Tau kau pe mo awhio. Whao e mau tae au ma whakata e mau tae katoa e Christ ko alo. Ka ko mau whaka mo ui. Emeni. Amen.